Tumen shunyen ejili katar o erjan ameti, isi tumen me chave. Akanaka shunen yegdueli kai so jilabena tumenye o Denis Zimberi tai o Sašo Makedonče. Moživoti me romnjasa.

Tumešu njen jek dueli katar o Denis Zimberi taj o Sašo Makedonče. Egili mo životi me Romjasa. Aka nakagila bitumenje i Džeferina Idris. Meraklisko Talava.

Tu menšu njen jek dueli, katar o Denis Zimberi taj o Sašo Makedonče. Egili mo životi me romjasa. Aka nakagila bitu menje i Džeferina Idris. Meraklisko Talava.